0: Tak sme ho trikrát varovali. Najprv písomne, potom ústne. No a keď to nepomohlo, tak sme mu dali padáka. Pretože my si u nás v podniku od dákeho abstinenta kolektív rozvracať nedáme. Presne takto sa všetci pripojili aj na schôdzi, keď sme to hovorili.
1: Ja neviem, teda čo sa týka podniku,
0: ano,
1: tak zatiaľ je všetko v poriadku. Kamaráti, spolupracovníci ma všeobecne podporujú, kryjú ma, vždycky vypijú všetko aj za mňa.
0: Ano.
1: Ale doma, ja mám doma peklo.
0: Prečo?
1: No kým som pil, tak som celú zálohu, ako aj celú výplatu, vždy do haliera prepil.
0: No ako sa patrí.
1: Takže my sme doma u nás nikdy nemali finančné problémy. Ale odkedy som prestal piť, tak nám sa začali doma hromadiť peniaze. Moja žena je z toho celá zúfala.
0: No tak prečo by bola zúfala, keď sa hromadia peniaze, môže byť rada, môže sa prehrneť tam v tých papierové, máte či
1: aj papierové, väčšinou papierové, no ale tak keď celá ulica si o nás už hovorí, že vraj kradneme, že žena sa hanbí vyjsť na ulicu.
0: No pozrite sa, keď sa chce zbaviť peniazy, je to jednoduché, povedzte jej, nech zoberie peniaze, nech je za čo kúpiť, no, do obchodu. Moja napríklad minule len tak naľahko vybehla z domu do obchodu a doniesla dva ďalekohľady. No?
1: Keď tá moja nie je taká vynaliezavá, ju by to nenapadlo. Nie, mne by pomohlo len, keby mi zabralo, keby mi zachutilo.
0: Počúvajte, a skúsili ste ísť na to protiabstinenské liečenie?
1: Tam sa ja hanbím.
0: Hej?
1: Oni vraj posielajú písomné hlásenie do miesta bydliska na národný výbor.
0: To je pravda, áno.
1: Poznáte to. Ten a ten, narodený vtedy a vtedy, toho a toho dňa prestal piť, podpis, pečiatka. Oni vraj do podniku posielajú aj indigo.
0: Nie. Nebojte sa, indigo neposielajú.
1: Nie.
0: Len kópiu. Indigo zostáva na národnom výbore. Kvôli evidencii. Aby v tom mali poriadok.
1: No ale keď už o tom tak rozprávame, keby sa stalo niečo podobného vám, vy by ste šli na to protiabstinenské liečenie?
0: No pozrite sa, ja môžem hovoriť len teoreticky. Našťastie ma nič takého ešte nepostretlo, keby ste boli bližšie za klopem na drevo. Ale keby sa mi stalo to nešťastie, že by mi prestalo chutiť, tak ja pôjdem, no, platím si nemocenskú, nech ma liečiak, ne?
1: No. A koľko tam toho treba takto popiť?
0: Už norma je tvrdá. Tam sa s abstinentmi nemazne. Každý deň do nemoty.
1: Aj spievať treba.
0: A čože by to už bol za ústav národného zdravia? Bez spevu. Plus každý tretí deň treba roztlcť celé zariadenie.
1: Ja by som sa aj išiel liečiť, ale keď mne nechutí, mne nechutí.
0: Pozrite sa, to nie je kumšt piť, keď vám chutí. Ale keď nechutí, vtedy treba prekonať ten odpor, viete? Na to treba charakter, pevnú vôľu.
1: To je pravda, ja som hlupák, no, hlupák, stále si to opakujem a nič mi to nepomáha.
0: No pretože v tej triezvosti sa vám už aj stenčuje slovná zásoba. Hlupák, stále si nadávate hlupák, nič vás nenapadne iné.
1: No tak čo, no čo by ma malo napadnúť? Však máme tie tri naše nadávky, hlupák, chmulo. Tu tretiu ani nemôžem povedať, lebo sú tu ženy.
0: Nie, náhodou sa mýlite, my máme veľmi bohatú zásobu nadávok. Veď my sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu. Čo by ste neverili, koľko nadávok som zozbieral medzi ľuďmi. Ja mám tu taký drobný zoznam. A to nie sú dáke cudzie slova. Ako idiot, imbecil, alebo dentista. To sú naše srdečné. Počúvajte. Papľuch, krepáň, čaptoš, pjundriak, budzogáň, ogrgen, kikimor.
1: Kikimor je pekný. Kikimor,
0: áno. Odvarok, padrť, chrcheľ. A pretože nezanedbávame ani národnostné menšie,

0: Kde bolelo, tam bolelo. Bol deň ako každý tretí, či druhý. V dedine Ťarchová žila jedna ťarchavá žena. Pani Dagmar Jánošíková, rodená Trautenbergerová. Za vše se dávala pri okne i sa pozerala na mesiac i takto si zavzdychala si. Ešte 9 mesiacov. Jej muž Jonatán Jánošík, vlastný meno Weissmann, sedel pri náprotivnom okne i si brúsil zuby na píle i pokukoval na Slovenky idúcej popod okno i takto si pomyslel si. Už som odpílený. Ja veru, ťažké to boli časy. Takto to vyzeralo v ten deň, či vlastne večer, v rodine poddaného Jonatána Jánošíka a jeho oddanej pani Dagmar Jánošíkovej, rodenej Trautenbergerovej.
1: Chystá sa k pôrodu. A kdeže sa chystá k pôrodu, meno moje, kdeže?
2: Kdeže by sa chystalo? No predsa tam, kto si stene za stenou, za tým oným.
1: A ktože to tam stenie za tým oným tam? Ktože to tam stenie?
2: No už, ktože by to asi bol, kto? Áno, veďže pozri, nazri, aha, pani Dagmar, pozri, čo žien je pri nej.
1: A chlapí... A chlapi už pri nej nie sú.
2: Haha, čože už by tam teraz robili?
1: Podaj mi vodu, vodu, vodu. Prvá žena reči je vodu, vodu.
2: Toľko vody. Vodu, nie vodku, ty ďuťmák, druhá na to.
1: A už by sme sa nemali pozerať.
2: Ty zízaš, mne je to jedno.
1: Aha, už je to. Dokonca už aj prichádza on, nášho srdca šampión, náš Juraj.
2: Náš Jiří.
1: Náš George.
2: Náš oný Georgi.
1: Náš Juraj Jánošík.
3: Už je tu!
4: Ja som tvoja mamička, láskou zohrievam. A toto je tvoja staršia sestrička.
5: Helena, teší ma.
4: A toto je tvoj pôvodca, autor, tvoj otec, zoznámte sa.
6: Ja som otec. A kto je vás?
4: Ťažko sa nám žije, synku. Otecko robí na panskom a každý sa mu smeje. Ani tej strovi nie je to. Iba pogáčkov a trochu toho mlieka. To je koza rohatá. Večne býva ožratá. Aj minule. Prišla domov ožratá, do polboka odratá. Ale mlieko má husté. Lež, na čo ti to všetko rozprávam, keď ti ešte mlieko po brade tečie?
6: Vrchnosť nás utláča. Dane, desátky, dolníci králi esá. Ten kúsek pôdy, ten nás veru nemôže uživiť. A k tomu všetkému je ešte slaná od potu a krvavá od mozolov. Fuj.
4: Ešte, že je tá podgurážená výroba. Otecko robí sólového speváka v Istebnom a ja tancujem, ako iní pískajú.
5: Milí rodičia, vážení prítomní, minule, ako som žala trávu žala, prišiel za mnou Artuš Révaj.
7: Ach, také čosi, ach, také čosi, sám Artuš Révaj.
5: Celkom sám.
4: Porozprávaj nám, dcéra naša, ako za tebou prišiel sám prirodzený pán Artuš Révaj.
5: Nuž, všetko sa to zbehlo takto. Ako som žala trávu žala, na lúke nebolo dohromady nikoho, iba celá naša dedina. A tu som ho zbadala, zastal predo mnou zrazu z nenazdania. Prišiel na bielom koni, ako Martin.
4: Si si istá, dcéra moja, že pán grof sedel na koni?
5: Že by kôň sedel na ňom? Už ani neviem, slovom bol to on. Mal beťárske fúziky a bičík, čo na konci plieska. Priblížil sa ku mne Vary na takých 200 krokov a takto mi zašepkal do uška. Anička, dušička, nekašli.
4: A ty si sa na ňo vykašľala.
5: Ja veru nie, povedala som. Ja veru nie som taká, za akú ma vy, pán grof, máte. Vieme my, dievčence, čo vy, páni, máte za ho ľubom. Dievča pripraviť o rozkoš. Nie a nie a justne. A vôbec, odkiaľ viete, že som poctivá, ha?
4: Zasa si táral v krčme. Odkiaľ by to vedel?
5: Pán grof sa pousmial a povedal, že on všetko vie, že on má taký kalendárik, či čo. No a potom povedal, že by ma chcel zviesť.
6: Také to je naše pánstvo.
4: Zvalilo na nás dane aj mladých grófov.
6: Nie, ja zapád, ale ja raz vytáhnem Valašku.
4: Zadrž.
6: Držím.
4: A mlč a modli sa. Keď Jurko dorastie, pomstí naše krivdy.
8: Tak ty si sa, dcéra naša, dala zvísť?
5: Áno, až pohumno.
4: Vidíš, Jurko, všetko vidíš, nič ti nezastierame. Narodil si
6: Mohli byť asi 4 hodiny. Nevšimol som si dobre, lebo ja, chvala Bohu, hodiny nepoznám.

0: Zdá sa mi, že kto si sa plazí a načúva za dverami. Zasa drábi.
1: Ešte, že sme otca schovali do potvory.
0: Slobodno. Á, pekne vítame, pán Dráb. Počasie sa nám, tuším, zvrtne.
1: Čo dobrého vás k nám zavialo, pán Dráb?
2: Chodíme, chodíme, hore po dedine.
0: Nuž čože, roboty nemáte. To nie ako my, stále drina. Od svitu, do vrútok. Len drina, drina, tak veru.
2: Také reči sa povrávajú medzi sponnostu a vrchnostu, že tvoj muž je rebelant. Tak veru. Vraj práca, ale ani pláca sa mu nevidí. Betár jeden. Ale na ostatné veci to má rozumu dosť, čo? Tento posledný chalanisko sa jako volá?
1: Jurko.
2: Durko. Aj ho pridájaš?
1: Áno. Trikrát denne teplá strava. Chcem, aby pokračoval v našich šľapajách, keď nás tu už raz nebude.
2: A destete ít?
1: Nuž, pominieme sa, pomrieme. Chcem, aby pokračoval v našom diele. Sadili sme zemiaky. A keď Jurko dorastie, to už teda budú poriadne krumple. A on ich bude kopať.
2: Zvláštny chalanisko. Jakoby sa vola čoho bál. Neboj sa, ja nehryzem. Nemám zubov ani povolený. Nevidel si tatu? No povedz, kde sú vapa? Zvláštny chalanisko. Kde sa len ten tvoj starý na nohu zmohol?
1: To nie je také isté, pán Dráb.
2: Však my už ho dostaneme. Poddaných búri! Rebela máš v dome.
1: Prosím vás, on už nič nevzbúri. To vám teda môžem dať aj na papieri.
0: Medzi nami dievčatami sa prihodilo toto. Po celý deň sme pracovali. Potom sme išli k potoku za kríčky. Potom sme boli za kríčkami. No už toto sa prihodilo medzi nami dievčatami.
2: Zvláštny chalanisko. Aj oči má smutné ako kón. Aj si zapisuje, aj písať neví. Celý ja.
1: Viete, pán Dráb, on ešte čítať nevie, ale za to píša jedna radosť.
2: Zajtra máte ísť po fajronte do kaštýla vreca obšívať. Prirodzený pán grof Révaj, kandidát milostných vít, sa už velice teší, ako budete obšívať. Ze sebu si máte doniesť ihlu a nit.
0: A ktorý milostivý pán to odkázali? Mladý alebo starý?
2: Starý.
0: Mamička, tak to potom patrilo tebe.
2: Všetky musíte príť. A tvoj starý medzi poddaným má ešte také oplzlé reči vede, že treba prácu skrátiť a do kaštýlov nech hrom uderí. Tak nám to hlásili z Hvezdoslavého Kubína.
1: Pán Boh s nami a vy preč. Vždy sme sa s mojím starým usilovali činiť iba to, čo nám bolo nariadené. Máme dve utešené deti a ďalšie tri na ceste.
2: Durko sa volá?
1: Jurko.
2: Ten nos, tí oči. Očúvajte, ako mi voz oka vypadol. A zajtra hádi do kaštýla. A možno mi aj vypadol. Pozrite sa, ja mám tiež dve. Alebo štyri malé dety. Preto pekne smelo, hlavu hore, prámo hlad, pochodom, s Bohom.
1: Aký ľudský tvor.
0: Skoro ako človek.
1: Málo je dnes takých. Málo je medzi ľuďmi človekov.
0: Chce iba naše dobro. Príde, poradí a pohladí.
1: Za vše si, dcéra moja, musím položiť otázku. Ozaj robíme na panskom tak, ako sa má? Nedalo by sa aj viac? Robíme celých 18 hodín? Veď za vše aj spievame. Nemohli by sme o tých 6 až 8 hodín robiť viac? Veď 6 dní robíme a 7 svetíme. Nemohli by sme 6 dní robiť a 7 svetiť?

či toto som chcela. Hádaj, čo nového. Nič. Ak to bude takto pokračovať, veru neviem, neviem. Aj kury dochnú. Aj pred štyrom jedna kura, len vdochnúť a vdochnúť. Vyhrešili sme ju? Nezdochla. Polepšila sa. Na vajciach sedí. A prší a prší. Aj sa modlíme a prší. Je už najvyšší čas, aby si si všetko napalč načiaral. Poriadok musí byť. Len toľko. Poď básnik, poď sem na kolená, rúžu mi daj do vlasov. Nie som v básniach zaškolená.

0: Ja si veru nemôžem stažovať. Aj dneska celé do obedy som sa vyvaľoval. Na dereši. Nuž čo? Ležať sa tam neleží zle. Ale ty reči okolo toho, že aby som vyzradil, ako sa mám. Reku na milú kedveš. Hned ma byli, že hovorím po nemecky. A vyzlikli ma dohola, tak.
1: Ani list ti nedali.
0: Figu mi dali.
1: Aspoň, že to.
0: Že aby som im vydal zápisky. Byli ma poholej, tak som im zápisky vydal.
2: Ty si im vydal zápisky?
0: Vydal. Ešte šťastný, že písať nevím.
2: Mal si ich vydať spojke Jánovi Boťovi z tvojej pracovnej čaty.
0: A Jána Botu dostali. Že tajne ukrýva vzlost. Kto si ho udal? Prišli, zlost mu zhabali a milého Jána aj s bótami odvlikli na nútené roboty. Kde si kopeloj?
2: Som hrdá, že mám otca hrdinu. Ach, otecko, vrátil si sa a keď si už tu... Som hrdá, že mám otca hrdinu. Ach, otecko, vrátil si sa a keď si už tu...

0: Ah, ljudi Zemira, majte za tu dobre kamaradi moji, tu mane nehajte. S Bohem lásko, nech mi jít, bude klid. Houk.
1: Ach, Jonathan, mužu, a či len tak z ničoho nič na druhý svet odídeš? Ani sa poriadne neodoberieš? Ani kľúče nevrátiš? Ani žiadnu tajnosť neprezradíš?
0: Však kľúče máš už 2 týždne ty a tajnosť nevím žiadnu. Aj keď som s tebou volal čo zatajiť, ty si mi to hneď odtajila.
2: O, decko, ani Jurka nedočkáš. Napísala som mu a on iste uzná za najlepšie prísť a strestať krivdu.
0: No dobre, dočkám ale pol hodinku. Ale som hladný ako vlk. Kde je klobáska a nôž?
2: A ten Jurko nie a nie prísť.
0: Asi zase kmeškajú kone.
1: Veď mohol ísť plnokrvníkom.
0: Čo keď ten chodí len cez kúpeľnú sezónu?
2: Vonku prší.
0: No na môj dušu, to bude pohreb. Ešte šťastný, že budem v trúhle.
1: Však ti dnu priložím 2 teplých gatí. Noci bývajú chladné.
0: Dokedy budem ešte čakať? Ja už nebudem čakať. Povedzte mu, že som ho čakal vyše pol hodiny a potom som už musel ísť. No prv, ako musím ísť, ešte musím ísť. Sú tam lopuchové listy.
1: A šetri!
2: Ach, Jurko, keby si len čím prv prišiel.
1: Aj otecka by vyspovedal, aj by to bolo lacnejšie.
2: Mám mu toľko toho hovoriť o mne, o našom kolektíve, o našom sľube umývať si ruky aj

0: dvakrát do týždňa. A o novej piesni, ktorá sa teraz všade spieva ricom picom.
1: Otec ako si nechodí. Choď ho, dcéra, pozrieť k plotu.
0: Mamička, zaspal.
1: Zaspal? Na stolici?
0: Nie, na veky.
2: Už je tam.
0: Nič z toho nerobte, pani Jánošíková. Aj vy tam raz pôjdete.
3: Jamu sme mu vykopali poriadnu. Aj s rebriňákom by sa v nej obrátil.
2: Ach, sused, pán gróf okoličáni. A mne sa stále zdalo, že iba zaspal. Veď aj chrápal.
3: Pekný mŕtvy bol z neho. Ľudia ho vyzliekli do hola, poumývali mokrou handrou, vyholili, do sviatočného vyobliekali. No, mohol sa ísť aj ženiť.
2: Však ako keby to bolo dnes, čo mi povedal. Víš čo, neondejme sa a veznime sa.
3: Jako by to včera bolo, čo sme za frajerkami chodili. Šumné boli, najmä na šumiáci. Len raz si očkom žmurkol a hneď boli šumiáčanky hore nohami. Nuž čo, bol si fešák, báli sa ťa.
0: Slniečko vychodí, môj milý nechodí. Ach, Jurko, keby si vedel, aká som ti bola verná. S Janom, Mišom, Ondrejom. Svet okolo je zlý, neúprosný. Vedie dušu do záhuby. Pán gróf ma zavolali a povedali mi: usmej sa na mňa, Anička. Ale ja som sa neusmiala. Na prvý krát.
2: Koľkokrát som ťa len mastila. Pamätáš? Stačilo, aby si povedal čo len slovíčko a hneď ťa aj siedmi privezovali na dereš. Horšie však bolo, keď si ich poprivezoval ty. To ich už ani odvezovať nemuseli.
3: Po večeroch si brúsieval valašku a kúl si plány. Potom si pokropil plod mojej pánskej záhrady a išiel si spať.
2: Bolo, že to radosti, keď som počala Jurka. Nechcel si veriť vlastným očiam, lebo nebolo nič vidno. A po 12 mesiačikoch bol tu on, Jurko. 10,20 kg aj s valaškou.
3: Pamatáš, Jonatán, ako sme ti prerobili kosu aj na druhú stranu? Aby si z obidvoch strán kosil. Pohrozil si nám kosou, my tebe smrťou a takto sme si malovali čerto na stenu. No, a už je tu.
0: Janošík!
4: Anička!
5: Didinka budolí biele domčeky. Nevidel som vás už dlhé roky.
6: Mamička, mamička, Anička, sused pán gróf, okoličáni, čo je nového doma za tú dobu, čo som nebol doma?
3: Dohromady nič. Ľudia robia na pánskoby po nociach doma, i do kostola chodia, sem tam sa volá, kto narodí, sem tam sa volá, kto narobí. No a volá, ktorí už aj pomreli. A tak.
0: Jurko, preto si prišiel, moja láska. My love.
5: Ty, Anička, how are you today?
0: OK.
5: Mňa kedys zvádzal svet. Mi hovoriac reč, ktorú z domu vieš, o jak je liha.
2: Nic zvláštneho. Iba otec umrel.
3: Už sme ho aj pochovali. Hrob je ešte celkom teplý.
5: Apa. A zapád. A ty tu ležíš, Jareku, že si v robote. To som ja, tvoj synček, tvoj maznáčik. V Pešti som študoval. A boli by ma aj vysvetili, ale sa ma báli.
3: Áno, tak, Ďuri, zmuž sa. Ešte nič není stratené. No.
0: Posluchni hlas svojho srdca. Povedz, čo na srdci, to na jazyku.
5: Už 3 dni A tri noci som nemal nič v hube. Čo ste varili?
2: Ako vždy.
5: Zasa nič.
3: Ale no tak, Ďuri. Teraz musíš myslieť na veci národné. Slovenské dediny a slovenské dejiny sa pozerajú na teba. No tak čo je? Ideš, alebo ich necháš tichu?
2: Štyroch synov som mala. Nie, tohto posledného si nedám. Som predsa matka. Sa spýtajte. O, spýtajte sa materí.
0: A cisársky vojaci znásilňujú. Len taká rozkoš. Aj minulé. Sľúbili a neprišli.
3: Tri alebo sedem dedín zrovnali zo zemou. Pajty podpálili. Kozy vyhnali, ale nepodojili. Taký capi.
2: Štyroch synov som porodila. Na týchto prsiach odchovala.
6: Pamätám, mama!
2: Nie, tohto posledného si nedám. To bôžne k zbojníkom. Slabé platy a potom tá daň, čo musia za zbojstvo platiť.
3: Ono sa to hádam časom trochu popraví.
2: Však to, keby popravili.
0: Pani Janošíková, iste mu popravia.
2: Štyroch synov som mala. Už máme v rodine dosť hrdinov. Štyroch. Tento posledný nech je pre Boha normálny človek.
3: Majerčík, Ilčík, Romančík a Filčík sú už tam. A roboty vraj majú na roztrhánie. A vôbec, lesy sa len tak hemžia zbojníkmi. Pomáli ani robiť nebude mať kto. Aj minule drevorubači odpílili v hore zbojníka, čo chodil za horárovou dcérou. Tá potom hovorila, že nemal byť poleno.
0: I ty ťa načas stratím a naša láska sa stane skúšanou. Predsa hovorím, počúvni hlas svojho srdca.
2: Štyroch synov som mala. Aspoň sa mi tak vidí. A potom ani poriadnej flinty v dome nie je to.
3: Ja mu dám svoju. Ešte sa z nej dymí. Včera som chcel zastreliť sokola, čo sedel na javori. Jeho majiteľ, voláky Joško Severin Zrínsky, sa sprúva aj štorcoval, ale potom, keď som mu odstrelil z hlavy klobúčik aj z uchom, načas stíchol. No poďte, vydávam ju, ale len na podpis.
0: V noci ťa budem čakať v komórke. Uvarím lipového čaju. V horách je chladno. A šup poduchnú. Ale musíš si dávať na mňa pozor.
2: Choď!
5: A kde? Ja mám byť chlap, ja mám byť hrdina, ja mám byť vzor. A vy sa budete vyvalovať doma v duchnách, čo? A ja prídem o ladviny. Mama, curigni. Máme plány za Ničkou. Ja chcem byť normálny človek, čo normálne, pekne, čestne prežije svoj život. Ja nechcem vojsť do čítanky, ja chcem normálne prežiť život. Mama, no, curigni. Kúpim ti vegetu. Ty máš, chuderka, na čisto pohľad literárny. Dobre, tak ja teda idem, už sa hrozne teším. Tristo rokov bude žiť zo mňa táto literatúra. A ja ani 30. Zdravé ostávajte, mamičkine prachy.
7: Dobre, ja teda idem do hôr. Ja idem do hôr.
5: Dobre sa šponujem? Ešte viacej, potom to vyzerá dobre.
7: Ja idem do hôr. A vy si tu sete a ja za vás pomstím krivú.
5: No dobre, ja teda idem a zvyknem si aj na šibenicu.

0: Tak Jiříšku, počkej na mě vzadu, jo? Počkej na mě vzadu. Hezky, tak
1: tady co jste šikovný chlapec, ano.
0: Tak co myslíte, co by jako měl jít študovat, jako na co by měl jít?
1: No já myslím, kolegyně, že to je úplně jasný. Já bych řekl dokonce, že to je jednoznačný.
0: Ale...
1: Jak jsem tak viděl, tak podívejte, on umí kotrmelce, no. On ovládá balans, on chodí po laně, no. On umí čarovat, jo. On umí žonglovat. Jo. Na ekonomii.
2: James.
3: Prosím, pane.
2: Co myslíš, James? Už přišla noc?
3: Nie, pane, to zvonil poštár.
2: James! Ty poslední milenec Nadeždy Krupskej. Já se tě nepýtám, kdo zvonil, ale čo zvonil?
3: Aha, už vám rozumím, pane. Noc neprišla, prišiel poštár.
2: A čo hovoril?
3: V celku nič, pane.
2: Ešte stále je hlucho nemý?
3: Neviem, pane, nechce so mnou o tom hovoriť.
2: Chudák chlapec. A keď sa narodil, vyzeral celkom dobre.
3: Áno, pane, väčšina ľudí, keď sa narodí, vyzerá celkom dobre. Až potom sa to začne zhoršovať.
2: Ale jeho matka, James, to ti bola žena. Chodila sem každú jeseň, keď sme robili hroznové víno.
3: Áno, už si spomínam, pane. Posledné hrozno sa nám urodilo pred 40 rokmi.
2: Tak keď stála v tom súde, sukňu si vyhrnula až po pás a šliapala to hrozno. Tak ani nebolo na nej vidno, že je chudobná a negramotná.
3: Príroda robí zázraky, pane. Ona nevedela čítať a písať a jej hluchonemý syn robí poštára.
2: Tak rád som s ňou šliapal v tom súde, James.
3: Áno, pane. Keby ste mi na to nezakázali spomínať, tak si na to aj spomeniem, no.
2: James! Ty sibírsky bicykel na predný pohon. Čo tým chceš povedať?
3: Že som ležal v tom sude, pane. Šliapali ste mi po chrbte. Nechceli ste si zašpiniť čižmi od hrozna.
2: No áno. To bolo zábavné, ako si sa tam dusil, James.
3: Áno, pane. A potom sa narodil ten poštár.
2: Tak veru. O vinobraniach sa rodilo veľa detí našim poddaným. Staré zlaté časy, James. Aj nebožká mama, nech je jej mramor ľahký, milovala vinobranie. Tá bola schopná prepiť aj poslednú libru.
3: Ak môžem nesmelo podotknúť, pane, aj tak učinila.
2: Nikdy nezabudnem, ako sa jej starý lord Fusakel vysmieval, že nemôže ísť do Ameriky loďou tak ako on. Somár. Cestoval Titanikom.
3: Áno, áno. Áno, pane, vaša pani matka to vždy považovala za skvelú historku, áno.
2: Ale dosť bolo reči, James. Čo myslíš? Už prišla noc?
3: Zdá sa, že áno, pane. Zotmelo sa podľa vašich predstav.
2: No, ber čakami. A ideme.
3: Ako rozkážete, pane? A myslíte si, že dnes ten poklad nájdeme? Už sme prekopali polovicu Anglicka.
2: Dnes mám výborný tip, James. Tam sme ešte neboli. Pri našej hrobke, James.
3: Na cintoríne, pane?
2: James, ty posledný anglický komunista. Hádam si nemyslíš, že máme postavenú rodinnú hrobku v obývačke.
3: Ja prepáčte, pomýlil som si to s kozubom.
2: Tak to vezmi a ideme.
3: Áno, pane.
2: Len smelo, Idem za tebou.
3: Ako rozkážete, pane, smer cintorín.
2: Ale tma je tu poriadna. Skoro ako v noci.
3: Hovorí sa, že tu straší, pane.
2: Adam by si neveril takým hlúpostiam, James. A kto by tu strašil? Iba ak moji predkovia. A tých všetkých poznám.
3: Ako myslíte, pane? Fuj, tak tu je vaša hrobka.
2: Výborne, James. No, začni kopať. A keď budeš unavený, vymeni si čakany.
3: Ja hej, veď mám dva. Tak ja začnem, pane. No.
2: A toto bolo čo, James?
3: Je, neviem, pane, to som ja neurobil.
2: Myslíš, že to bola sova?
3: Mne sa skôr zdá, že je to vlk, pane.
2: Čože? Vlk?
3: Máte pravdu, pane, nech je to radšej sova. Veď kdeže by sa tu na cintoríne a ešte k tomu v noci zobral vlk? Však, pane.
2: Výnimočne máš pravdu, James. Je to sova. Aj keď neviem, odkiaľ by sa tu vzala.
3: Také.
2: Tie sovy sa nám tu ako si rozmnožili, James. Už si niečo vykopal?
3: Nie, samé balvany, pane. Pane! Hm? Našiel som papier.
2: James, ty nedokončený viedenský valčík. My nehľadáme papier, ale zlato.
3: Ale tu je niečo napísané, pane. Hneď to prečítam. Ty starý kujón.
2: To si komu povedal, James?
3: No, prepáčte, pane, ale to je tu napísané.
2: Áno. Tak pokračuj, James.
3: Ty starý kujón.
2: To je čo si to povedal? Áno.
3: Hľadá zle. Tu som nič nezakopal. Podpísaný Lord Fusakel.
2: Fusakel. Myslíš si, že sa len tak nechám odradiť, James?
3: Želáte si, pane?
2: Odchádzame. A zajtra pôjdeme kopať k hrobke starého Fusakela. Cítim to v kostiach, že tam niečo bude.
4: Ja neviem, čo to, jestli to budete. Ja som tak najednou proti mne, že ten, vy ho nebudete znáť, ten jeden môj kamarád. A on teda, ja neviem, on strašne rád. Ono se stane, že člověk se někdy jako zatoulá a že jako potom, no, ale možná, že taky, no zkrátka byl tak umazaný v ksicht, já když jsem ho viděl, on je jináč seriózní člověk, on jináč vypadal náramně tento, ale on snad si toho nevšiml a teďka proti mě jde, já myslím ze začátku, že na, a teď na něj koukal a on se koukal na mě a se tady na tom čili, to bylo čílo, výborné, to bylo celý, to bylo, on to opět a tady u toho, jo, čílo, děla, a najednou teďka bude, já jsem se bojil na ten obvíčí.

0: My sme sa dostali, mali sme nejaké známosti v Európe, do Európy.
1: Áno, sme, teda na mapu Európy sme sa dostali.
2: Ste na globusu?
0: Áno, na obidvoch pologuliach, samozrejme, ano. Sme sa, si to vybavili.
1: Áno.
0: Na námornej mapy sme sa nedostali.
1: Áno, tak vás sme.
0: Tak keď tuto napríklad, toto je Břeclav. Nie, pardon, Břeclav to už nie je Slovensko.
1: No, ale možno, že bude, to sa.
2: Áno, to sa.
3: Ja sa v tom lepšie vyznám, aby som to vysvetlil tak topograficky. Že,
1: prosím,
3: tak
1: áno.
3: To zelené, to sú tie nížiny tam u nás. A tu na to hnedé,
1: áno.
3: Tak to sú veľhory.
0: My máme veľhory.
1: Vy máte veľhory.
3: Máme veľhory. To sú veľhory veľmi teda vysoké, keď sa postavíte na vrchol našej veľhory a keď je jasno,
1: áno.
3: Tak dovidieť až do Budejovic.
1: Áno, no, dovidíme.
0: Ale my sa nepozeráme, lebo vieme, že to sa nepatrí.
2: Áno. To je zajímavé, že je to i u nás. U nás z některých pražských věží, když je jasno, tak je vidět Tatry.
3: Ano.
0: Zajímavé.
2: Ty 603 dole.
3: No. A teraz by jsme mohli prejsť k mestám.
2: No, ano.
3: Mesta, máme mesta.
2: Máte,
3: ano. Samozřejmě, máme niekoľko. Tu nám máme vyznačené mesta podľa počtu obyvateľstva buď krúžkami, alebo ano. Štvorcami, ano. Alebo potom takými tými vyšrafovanými. Podľa počtu
0: obyvateľstva. Áno, počkajte, koľko máme vlastne obyvateľov?
3: Obyvateľov, no tak ja moment, neviem. Ja by som sa na to pozrel. Tak všetci nie sú doma teraz momentálne, ale... Ale je to dosť nás, je nás dosť.
0: Vy by ste si mohli myslieť, nakoľko nie ste informovaní v poslednom čase, že ešte kočujeme.
1: To nie, ne?
0: Nie, my bývame v domoch, máme domy, máme domy. Vysoké, nízke domy.
1: Áno.
0: Napríklad vo vysokých domoch nemáme rebríky.
1: Nie,
0: už nie. Rebríky nepoužívame.
2: A jak sa dostanete, ako...
0: To je práve
2: taká zva.
1: To je taká zva.
0: Nechaj ma, to ja vám vysvetlím. My máme kamene.
2: Cože?
0: Kamene. Ale pekne usporiadané, viete, jeden na druhom, takže sa môžete dostať
3: pohybovať, teda
0: hore.
3: Jedna noha musí byť na spodnom kameni, a druhá noha zatiaľ už na tom vyššom kameni.
0: Neviem, či to chápete.
3: A tá spodná noha sa potom prenesie na ten
2: áno.
3: Postupne človek sa dostane až hore,
1: áno.
3: Ako sa dostane dole, to ovšem
0: nevieme.
2: No,
0: tak sa
2: ja myslím, že daleko rýchlej.
3: Áno, isté.
0: Môžete sa dostať až do výšky 200 metrov.
3: Áno, tak ešte, aby som povedal k obyvateľstvu, to vás iste bude zaujímať, u nás na Slovensku väčšinu obyvateľstva tvoria ľudia.
1: Áno.
3: To je dokázané. Tak sú to muži.
1: Stane.
3: Muži sú to,
1: tak,
3: je to niečo podobného. Nie celkom, ale
2: asi nie všetko, tak,
3: približne. A sú to potom ženy.
1: Áno.
3: A je celkom možné, že by vás zaujímalo, ako sa u nás na Slovensku rodí človek.
2: Áno.
0: Tak počkajte.
3: No človek, ako sa rodí človek, no tak vzniká spojením, teda takou známosťou medzi mužom a ženou.
0: Muž si musí začať so ženou.
3: Áno, musí zoznámiť so ženou a potom už postupne, no potom to už ide ako napríklad v Španielsku.
0: Počkaj, ja vám to poviem, tak poďte sa, on vás to zdržuje, ja vám to poviem celkom jednoducho, tak mážsky.
3: Ľudovo.
0: To je ako keď včela si sadne na ten kvet.
3: A potom
0: tak, asi to...
2: Tak.
0: Asi tak.
2: Áno, keď včela, áno.
3: Keď si sadne na kvet a potom z toho vzniknú deti, teda do spojenia muža a ženy. Deti, to sú takí tí malí, ktorí sa neustále zväčšujú. Vstane.
1: Áno.
3: Až potom môže z toho vzniknúť až takýto slova.
0: Áno.
3: Bohužiaľ, ja už nerastiem.
2: Ne?
0: Nie. Milan bude mať na Vianoce 2 metra.
2: To bude radosná udalosť.
0: Viete, čo je zaujímavé u nás na Slovensku, aby som pokračoval v takých tých drobných, detailných informáciách. Naše deti, keď sa narodia, nevedia hovoriť.
3: Nie, nevedia rozprávať.
0: Ale nevedia rozprávať. Nie, že by sa nevedeli vyjadrovať.
2: Áno.
0: Vôbec nevedia hovoriť.
2: Myšlenky nemáš.
3: Zvlášť vôbec nevedia, sú, no povedzme si to otvorene, sú hlúpe.
0: Hlúpe.
3: Hlúpe.
0: Deti sú hlúpe. Ja napríklad, keď som bol malý, tak ja som volal každého som volal mama. Celý personál, pôrodnice, všetkých som volal mama. No ale potom som sa vyvíjal, rástol som, zmúdrel som, potom už som vedel, rozoznal som. Toto je tata a toto je mama.
2: Vyvíjal som.
3: A potom, keď sa dieťa vyvíja, začne hovoriť, a to teda už pristupujeme k ďalšej takej veci, to je materinská reč. Neviem, my na Slovensku máme materinskú reč, slovenčinu.

0: Teda, spočíva v tom, je to taká zvláštnosť ďalšia, že všetky predmety, ktoré nás obklopujú, na všetky predmety máme náš špeciálny slovenský výraz.
1: No, počkaj, ale tu musíš...
0: slovo špeciálne.
1: To musíš na všetky... doložiť. To bych práve rád měl doloženo, pretože...
2: Príklad,
1: to sa snadno řekne.
2: Teoretizuješ. Príklad, poďte sa, príklad, tuto v štúdiu, čo by som po slovensky... Taký predmet, no tak napríklad vzduch.
0: Vzduch,
1: ano. To je vzduch. Slovenský, alebo potom... Ovšem, tady bych ho nepředpokládal.
0: A to je nos, však tiež nos, slovenský ano, výraz ano. Na tú takú tú vyvýšeninu.
2: To je prst.
0: To je prst, potom prst. Tu je oko. To je ano. Oko.
2: To je po česky 1,20. Tak takto je to s tými výrazmi, ale to bolo len pár výrazov. To my máme viac na Slovensku, o mnoho viac.
1: Mě by právě zajímala jedna věc, když už jsme u toho výraziva, jestli ten poměr mezi jazyky našich národů je v tom, že dejme tomu, vy jste si některé slova obrátili, anebo my jsme obrátili vaše slova. Například mlha.
2: Aha.
1: To je hmla.
0: Ano, to je hmla. To je potom že? Taká...
1: Přesmička. Je to vlastně nebo bedna.
0: Ano, to je děbna.
1: Děbna.
2: Děbna.
0: Ano, děbna. Ano.
1: Nebo pro vás.
2: Ano. Ano. Alebo pre nás teda.
1: Ano. Pro, ne, já myslím pro vás jako špagát.
0: Ja, tak to je špagát, tak to je obrátěné úplně. Už.
1: To je úplně.
2: Alebo kabát, obrátěné tabát.
1: Ano. Ano.
0: Ale například... Napríklad máme taký predmet tu na... Ako
2: vidíte, no tak poviem vám, poďte sa napríklad...
0: Slovenský výraz.
2: Toto sa volá...
0: Stôl.
2: Stôl. Stôl. Stôl. Stôl. Ale nepíše sa to S-T-U-O-L.
1: Nie. Nie.
2: O, nie. My máme nad O taký vokáň.
0: Taká...
2: To máme okrem Francúzov len my.
0: Áno.
2: Francúzi títo volajú Axan Sýr Komplex.
0: Áno.
1: Áno.
2: To
1: máme...
2: je jeden z najlepších sírov.
1: Áno, áno.
0: To je taký ten vokán, keby pršalo náhodou,
1: že to, by... Áno,
0: teda mňa by zaujímalo, ako sa po česky povie stôl, pretože naše jazyky sú si blízke. My sme väčšinu toho, čo ste hovorili, sme väčšinu rozumeli.
1: Áno.
0: Sme väčšinu rozumeli to.
2: Áno.
0: Takže ako sa napríklad po česky povie stôl?
2: Stýl,
0: stél...
2: Počkajte, ja budem hádať. Strl?
1: Ne. Ja vás prekvapím.
0: Áno.
1: Česky se řekne této věci stůl.
2: Ale to vidím.
1: Ano, opravdu stůl.
2: Ale to mi nenahovalo.
1: Už léta.
0: To se píše s dvomi O.
1: Ne. My nemáme v češtině dvě O. Ne. My nemáme v češtině dvě O. Ne.
0: Stůl.
1: Stůl? Ne, to se píše, to je pravda.
2: Stůl.
1: Ne. To by bylo francouzské.
0: Ano.
1: Stůl se píše s U a je na tom kolečko.
0: Prosím?
1: Kolečko. Ne, to je trakař. Kolečko jako znak.
2: Kružok.
1: No a to je právě ten pozůstatek toho O, které vy jste nám, nevím kdy a proč, zanechali, jo? Ale my jsme si to, protože jsme se toho báli zbavit hned, že jo? Tak to píšeme na to U jako takové malé kolečko, aby jsme nějak tak zůstali pohromadě,
0: ano,
1: jo?
0: Je to vlastně no. taký pozostatok velkomoravské rýše,
1: který No, ale sa rozštepila na Čechy a Slovákia.
2: No, ale nechajme jazyk.
0: No, ale ešte by sme si mohli povedať napríklad kniha. Keď už sme pri tom.
2: Kniha, to sa povie po česku kniha. To je knúha, alebo knihu?
1: Ne. Kniha má zaujímavý tvar v češtine. On sa řekne kniha.
0: Aha. No tak to nie je tak zaujímavé. Ja by som sa chcel spýtať, aby sme prešli k inej téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumiete?
1: Vlaky. Jo, máme, áno, máme vlaky, máme, áno.
0: U nás máme takisto, samozrejme, na kolejniciach, všetko, kde sa to pohybuje.
2: U nás železnice patria ľudu.
0: Áno.
1: Áno.
2: To je zaujímavé taký...
1: Zvláště v nedeli.
2: Áno. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahľadíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
0: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už ide len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
1: To je fantastický, Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. To je zajímavé.
2: No u nás je jedna dedina, sa volá Horizont.
0: Ano, to
1: aha,
0: je
1: tak tam.
2: Aspoň, to nemám overené.
1: A nemeneš se Horizont?
0: Horizvonť.
2: Já by som vám ještě...
1: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
0: No prosím, ano, samozřejmě, tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
1: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
0: Já, tak to ne, to jeme, samozřejmě.
1: Jo?
0: My jeme na Slovensku trikrát denně.
1: Ano.
0: Ráno raz, a dvakrát večer, každý druhý deň. Jeme.
2: Mám, no dobre, tak jeme, jeme, to je samozrejme, ľudia na celom svete jedia, ale čím jeme? Pán Horniček.
0: Áno, tak to je,
2: to
0: sú
2: nástroje, to je, týmto mien.
0: To sú príbory, ale
2: to je taká to praktická vec.
0: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastne človek neušpiní ruky pri jedle. Keď používa ten príbor, takisto zuby zostanú dosť zdravé pomerne. To je, myslím, typický slovenský.
2: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor, toto mám z hotela Esplanade.
0: Áno. No, ovšem nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
2: No, isté, že...
0: Niektorí majú aj z hotela Európa.
2: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské obeživo, jedlo?
0: Obeživo, pardon, ešte by sme sa vrátili k obeživu.
2: Ale zostaňme pri jedle.
3: Jedle ešte, aby zostal rád. Pri jedle ja rád zostávam.
2: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
3: Milujú!
2: Brinzové halušky!
3: Milujú brinzové halušky!
2: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte, malý darček. To je brinzová haluška. Vy sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa každý...
3: Prosím, dejte kolovať.
2: Pravá brinzová haluška.
3: Môžete ich ochutnať, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
2: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
0: Ja som chcel hovoriť o obežive, prepáčte, že ja mám teda v rodine peniaze, rozumiete? U nás
2: peniaze.
0: Taká vec, keď človek niečo kupuje, tak
2: potrebuje peniaze,
0: musí zaplatiť. Teda ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
2: No tak obyčajne nič iného nedostať.
0: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte...
3: To sú úplne stejný, dezejú.
0: Áno, to sú rovnaké. Na pošte ten poštár potom nenápadne prenesie tie peniaze.
2: Do banky
0: tie peniaze prenesie nenápadne a tam v banke potom...
2: Vidíte, čo je to banka?
3: Jo. Banka?
2: Banka.
3: Áno, dejte kolovať.
2: U nás na Slovensku. U nás na Slovensku to je banka pri banke.
3: Jo.
2: Banka pri banke.
3: Pre bančino je, jo.
0: Ano. Máme takú ulicu a tam jedna banka vedľa druhej.
3: Áno.
0: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
2: No a zatiaľ... pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
0: Áno. Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu, slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
2: Skutočne, slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk. Áno. Počujete?
0: To bol zvuk slovenskej banky. Ja myslím, že sme sa dozvedeli hodne za tých...
3: Áno, je vidieť, že i krátka chvíľka postačí.
0: Stačí.
3: K tomu, také... že ty národy...
0: Zblíženie sa.
3: Áno.
2: Ide o to, že nám, viete, mali
0: že ste spoznali našu krásnu zem a spoltovo z nášho rozprávania.
2: Prejdime na inú tému. Mne na peniazoch vôbec nezáleží, nám Slovákom.
0: Áno, však to je jedno. Ja už nemám.
2: Ale aby ste spoznali našu krásnu zem, ja som vám priniesol skutočne originál, toto je slovenská zem.
0: Je to tá.
2: Je to prst. Ja vám to dám takto v papieriku.
3: Áno.
2: My sme to vzali, to sa nesmie.
0: Áno, to sa nesmie. My sme to vyhrabali, ja vám to môžem ukázať, my sme to vyhrabali tu na mape, kde je tá dierka.
3: Áno. Tam to chybí, áno. A to je prst.
0: Áno, to je po slovensky prst.
2: Tak,
3: prst.
0: Po česky prst.
3: Prst. To si bral Komenský, když šel...
2: Na Slovensko?
3: Ne.
2: On nebol na Slovensku?
3: Ne.
0: No, však príde.
3: On šel do Holandska napřed. On šel do Holandska a tak si bral hrst prstě.
0: Ano.
3: To je takový obyčej u nás.
0: Že... U nás taká obyčaj, zase sekeru si požičaj.
2: Pán Horniček, nesmiete sa hnevať, my už budeme musieť ísť, jo, pretože teraz...
3: Prosím vás, ja bych rád, kdyby ste to mohli vrátiť u tých dediny, kde ste to...
2: Vy ste veľmi láskaví.
3: No.
2: Vy ste veľmi láskaví.
0: No. Budeme musieť ísť, ano.
2: Budeme musieť ísť, pretože teraz za chvíľu je noc.
3: Ano.
2: V noci sa chodí najlepšie. Ano. Cesty sú voľné, slobodné a kráča sa tak dobre.
0: Ano.
3: Tak šťastnú cestu a naschledanú. Dovidenia, Bratislavie.

0: Ľudí väčšinou veľmi zaujíma, ako to vyzerá, keď dvaja spolu niečo robia.
1: No s Bohom.
2: Čo? No tak predovšetkým musia zhasnúť svetlo, nie?
0: No, nie? No počkaj, Ivan, ja neviem, či si pochopil, o čom rozmýšľam. No, tak Milan, dúfam, že aspoň ty vieš, na čo teraz myslím.
1: A však ty na to myslíš stále.
0: Dajte sa vypchať, vážení televízni diváci. Dovoľte mi, aby som využil túto príležitosť a aby som sa dištancoval od týchto troch mravne narušených individuí, ktoré pod kepienkom humoru a satíry sa snažia prepašovať do programov humoristického charakteru, a teraz použijem ostrý výraz, prasačiny.
1: Bravo, bravo, bravo. Bravo.
2: Bravo. Dobrý človek ešte
0: bravo.
2: Žije.
0: Nezosmielníš.
3: Bravo, výborne. Čo si chcel vlastne povedať?
0: No tak, ja som sa chcel opýtať, že ľudí väčšinou veľmi zaujíma, ako to vyzerá, keď dvaja spolu niečo robia.
1: Počkajte, ja som to už pochopil, ja im to preložím, počkaj. No. On myslel na to, že ako to vyzerá, keď vy dvaja spolu... No, ako to vyzerá, keď vy dvaja spolu prepitujem, tvoríte?
0: Tak. No.
2: Tak on mal na mysli umeleckú stránku, však? No. Sviniar.

0: No tak povedz, ako to píšeme?
1: Tak to si vyžaduje tak voľako úplne taký opačný prístup. V prvom rade nesmieš zhasnúť svetlo.
2: No vidíš, hovoril som ti, no vidíš.
0: Pretože... Po tme sa totiž nedá písať, vieš? A potom si už len sadneme a hľadáme hlavnú myšlienku. Ej!
1: A keď máme hlavnú myšlienku, ano. Tak tú vatu okolo toho dodať, to už je maličko.
2: Daj kúsok.
3: A nedá.
0: Toto sa naše vlastné myšlienky. To nedá.
2: Mňa by strašne zaujímala jedna vec. Ako sa vám podarilo dosiahnuť také interesantné sfarbenie hlasov? To je... Napríklad Oldo ten pôsobí dojmom vyloženého astmatika. Počúvajte, chlapci, nenamáha vás to takto sa pretvarovať? No povedz. Oldo, no povedz veľo, od nás sa nevynáša. Zhasnite tej kamery. No.
4: Toto je môj prirodzený hlas.
2: Á, preboha.
0: My sa len teraz musíme pretvárať.
2: Tak sa, teraz.
0: Teraz nám to robí ťažkosti, ale keď vyjdeme zo štúdia... Jebe, daj.
1: Akurát mama v pôrodnici bola trochu prekvapená, keď ma priniesli. Ja som zakričal, gazdina, tu som!
0: Ja som takto šokoval učiteľov v škole. Pri maturitnej skúške sa ma opýtali, Krajček, koľko je 2 a 2? Som sa zamyslel, hovorím, to musia oni vedieť. Oni sa štátni učiteľ.
1: Týmito takými, čiže tak pre vás, normálnymi hlasmi, tými nás naučili hovoriť až na Vysokej škole muzických umení.
0: A to im nikdy nezabudneme.
2: Ale teraz rýchlo a bez rozmýšľania.
5: Kam? Kde? Čo?
2: Tie vaše dialógy. To si píšete sami?
1: Tak sami. Väčšinou Ivan to vždy.
0: Väčšinou Oldo. On si len tak sadne, chytí myšlienku a píše.
4: Pán Krajíček, telefón!
0: Moment, chlapci, mám telefón.
2: Aj, nechaj to vás.
1: Bolo jasné, všetko to píšem ja.
2: Ja som si to myslel. Víte?
1: Nenapísal ešte ani čiarku, ani jednu bodku raz, tá bola taká kriva.
2: Ja som to vedel. Ty to píšeš.
1: On má obrovské problémy vôbec naučiť sa to, čo ja napíšem. Teraz kde myslíte, že išiel?
2: Na záchod.
1: Samozrejme, doučiť sa text. Všetko ja sám musím napísať. Práve hovorím, Ivan, je to, vieš, také zaujímavé, ako keď niečo spolu robíme, aké ty máš geniálne nápady.
2: No však ja, z ničoho nič.
1: Jo, tak to napadne.
2: No, však aj minule, čo tam vymyslel, to bolo podarené.
0: Že? Lenže máš telefon. Zasa si nás pomýlili. Volajú ťa, choď. My ťa tu počkáme, dobre?
2: Choď. Tá budka vľavo.
0: Určite vám hovoril, že to všetko sám píše.
2: Toť. To som si...
0: Všetko to píšem týmito dvomi rukami. Pozor, samý mozol, samý mozol. Všetko, kde sa pozrieš, samý mozol. Áno, práve hovorím tu chlapcom, že ty keď tvoríš, aké máš geniálne nápady.
2: No, áno, však aj minulé, ak čo si tam vyvysel, to bolo podarené.
1: Vy si to tiež takto... Vieš, len vy dvaja sami si to všetko...
2: My spolu si to píšeme, my dvaja. Julo, vypadol ti zapalovač. Spolu si to píšeme.
1: Všetko sami.
2: Čo kde? Na zem ti vypadol, na zem. Asi som ho nechal doma.
1: Takže spolu?
2: Spolu si to spolu píšeme. A to som povedal, spolu. Kam ideš, Milan? Nikam. Spolu si to píšeme. Nepotrebuješ si odskočiť? Čo by som si odskakoval? Spolu si to píšeme. A možno, že máš telefón? Mňa od teba to nedostaneš.
1: tá spoločná práca.
2: A zapalovači nespadol? Veď vieš, že nefajčím, prosím. Spolu. Tak ja to teda poviem rovno. Všetko to píšem ja sám. Aj za neho, aj za týchto dvoch. A keď mi zostane čas, tak aj za toho seriála Dietla Jaroslava Praha.